Adia na wo ye. Yesu Kristo ni mmoja atua nti, nti su kra. Nnia, owura ni be wo maaye yo. Owu maaye. Ma yan sori ni afia ho ma Kristo. Ahini ya Kristo ne ba wo. Ahini ya Kristo ne ba.

ki sotoya mayanka kasa fufuro kabi biye wanoka wa woka kasa fufuro dan mayanka bi kabi kabi kabi ikatara basi ya toroba edana mazi anda ya masoa ayiye ayiye sotoroba. I'm crazy ila la la ishaba da na fiade na miasio.

Yadam nun shua. Na yafana botse ni mmoro. Na yafani chata vishalo. Ni akachani say.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wari. Akwentu opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se muji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure.